Твој Саву Хрстијани, и писаше се Ник господина краља Томаха. И да Ратка, Господ, ако сам чо лоше постави, немојте се тому поругати.